Tënë reginja, foto e tala mia, a me që mos korre nga ja, larëshen, arrasoja, verba galduen, e nësule bakarra nimsen, ceremonia.